tse kang a ka isa mesting ngam saqa aun ai sari ke dira prophetess kwesi chivera da khasada di veke korobe da huka manda tse za hura no freda tse skose qoma kusa ukup ha xa kuyira abe makuyira xa haida dida utsingwa didan o hab nga hagwan am ta senti da ginetsa ebe in khan wan asa wan huka smatse so asa instiroe nwa khu ya ode ginetse ebe abede san abede untan abero di nade san ngaro re di birami abede san re edo wan abe madige nokti ais ais tina madama hinani koi waidi kaidi ngatana abero de san ngaro re is abe sa khabin umros ni swaba ho nok satsnan ein kain kain ti ai kari kari dama ha abe satstangai mi titsko sata sitaba nga ode gisida nga u auda hukatsko kwa nga nga da hui au itina mati dide oka nga yiko nga abe ikadaba kwa nga sitske sata sas kwa nga abe sa hui au kutaba nga ro osa da gisida ni ui nhomti tini nga wati tini unu nga iti titske ni tubaige ebe sang abe de sangri sang nga ro re I huna ebe kansi nga edo anisa khabeske nga ubus aira nga tiske nga nga itura nga nga tiske muska nga khuropki ku nga edi ebe itubira kainga gong tini nista di hun karakaru tisa ura nga ubus aira nga onga ikwe da ge ha kong abes wasa dara ne nga satke ma kaise akai nga re out nga out satke tita baye sang abe de tike tu uidra mi aniropina ra muse ni tina akai ubudi ge nge de ubudi ge muta rase ge nge de habige ani hinara ai tina kai madi dani muman nga sasa ni kwege hii nebe ge kwe ai ske muti dani am ngas atske am ngang o dagia ni kwe dagi wa tau stuze rahin edo abeski kwa sas asats ko mai amagasa habab ta haop ki uyaba ni kwe ngang abisa kama asats di am ngasina kanambe sa ungarore edo sa uro na umare ditse didage an neko nkarani haskra odegi am ngas tisa kod madi ebe kai wasinro ngang abisa tko net hon abi ebe ayro kuba hin habe da ni kuru ika ebe da abie sekro ebe sa ne yao sa degi nga ude dingle miren antin skra hii handa grao sa muta ni kwadi ni kwe da khase ye kwa ngab ngagwe sats di am ngaske mutsa ai tsuka sisa qaruka khove ha tsitsqwa ha inqitsa

ngapke Kid Mario. Kid Mario ngabara tsungtara dirami tsungra ngami ge dirami kwen ge. Senda kamdi si tsing ana man kau kada koro. Tainang huan ge has ku sei mas ge. Sala ding rusi ap ngada ngati ni koro se ingup ai update duro. Sala ding rusi ding huan nga tainara mang wamati ramusen. Si tainara i tainang asa tainara happen madiha khuna saradin rusip kosa se namabi apna iske nesa

Inkarapti ya wakai samestika auna atavetiti. Hore ngarere zareti sagup adakandiko. Dida aninga. Dida Stephanie Morgan daka. Mkantra kaisa nga aibada kundesku se unha isa. Zi ida angasa kuda. Sisi nga hura ua angasa kwenye omdi ha. As ahwe au ida nechisti sagup nga. Ta inkumian aruti ua. Anira kose I. A netis ngamang wang horan waida ni kos niska urege uvung husen khun hiya ko a namabi ebting abangam go ngaka ko a ne korong wak hap ngap nga a khosis nga un ngan wanira ko a karaga nga ko kwenye ako khosis nga uin tse kadi kamwap ni di in uvung husen khun di wako tse irege kadi sing horan di dramyo karaga nga ko harigan wanira ko an wan hiya harikung ngara in wa yang say ira kisara di sagup na an au si I ni jisting wang am kaisang was china idanira ko si aris na sna da kumari karagan na kung wang am kiti unha I si in amabis na kao na rang ani di in wati nga kis arma its ni kan kan stuza ka au na amma si I yang say ira orang na kati sara di sagup ngap nga ay kore

Nangqoship naskin ngaqalisa qonqwa skuha inqoku ding ancandi ngamse kwachi xa ibithi xa icaba wa umari dire xore base